0: Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
1: Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, den startar på ett kick, det är makalös manik.
0: Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?

0: somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
1: Så ni har den här stora maskinen bara för att koka